wa e polo hae mai e te tau o na ufaia. Israelu fale tino I o na pō nā. Israelu fale nganga I ai tātou I temi nei. O le sona na tātou wa wa uina mai. I le nu o le tua le lātou fai ngā malanga amu ia tātou. O lo I aia o a onga tāua mai le fionga pa ia le tua o atana. Fafatusa. E o mai le temi nei. O lo fa pe nā o na. Fatau mua vai la tātou fai ngā malanga. Ile nei so I fuanga ua leo toi mamau la tātou fai ngā malanga la uo le tāone nei. Ile nu uo le folofolanga. Le ngata I lea tele nisi o vaenga tāua, o lo tau mai le vaenga leo le tātou le sona e ono. Fa amaro siha I pei tātou, ile ngā luenga le tua, ma le taua lo tātou fea, ngai ai nei. Le ngata I lea fai mai, Ina ua whapenao na toe whamanatua toe Yosua o le mango e valu na o le tautono nome e taha uai. Ma le tusi o Yosua whapefoi ma Keresema o le mea tonu na tusi a ai whamanuianga ma fetuu o le whengainga. Ma esili atu ai foi e tusa o le tautono nome mta abasutasi na whaupelosu ma le iwa o le nofuanga tonu lava lea. Na fai ai le fetu o le tua, le nu o le tua o ina. Na tu ai isara elu po le isi tu o le whengai ngai luma o le fata fai taulanga. O le tas tangata, na tu mai I luma o le maunga o e valu. O le isi o le maunga o keresema. O le fatusa le nei o le mea na lato faia e ala I le lua. Peso o tai atu I le whengai ngai le tua. O taulanga ia na au maia. Na fa'asino atu I a Yesu, leana I atu ina atu I lunga o le sātauru. Tāua I o fa'amanatu nei, na fa'apena ona fa'amanatu pēa I o sua I le nuu o le tua. Ia sauninga tāua le nei. Sauninga e fa'amanatu ai pēa I le ngata o le nuu o le tua. O I tātou fo'i o le nuu fa'atalitali o Israelu fa'alenganga o I tātou lava o tangata. E loto ngalo I taimi uma. E tātou te mana tua le tua inisi o taimi. E whaatele ina fo I mea. E fetu leni mai ma whaalave lave mai o le olanga I aso taitasi. I vaenga iti o le taimi. O loo tātou o ola ma soifu ai. Ma e ngalo I ai tātou mea e le mawhai o na tātou. O na toe tupu mai. E masani ai tātou. E te tau I ai tātou na whaatū mawina, awal fe moumaua I lau whaatū tua I le tua lau o I te miuma. Tū mau I le tua lau whaatū tuanga. Awane I malue lue. Olo I ai le tua e tai mua I a te I tātou I mea uma. Tātou te malanga ai, tātou te whaatino ina le soifuanga le nei. Whanau naunga o le tua mo I tātou o lana whanau. Yo suam tāpas fuvalu ono whaumuamua ma le lua. Pa mai ina ua uma o na whaamtalaina le whanua ua whai matofi o I tua ainga te tele lua. I le tu isi sifo I oritana ma le afa o le tu ainga o manase. Ma o le whai taule nei o lo o toi au mai ai le ata o le whaapotonga I sailo. I le mea na avae I tu ainga e fitu la iti na tutoe. Nu o le tua o Israel. O le whaatu ina o le malu malu. O lo u malu malu whetalainga I a le tua. O le ata o le whaatanguina o le folfolanga le tua, ena I ano nofo whaatasi o na tangata. Tasi o manatu na yaile nu o le tua Israel, o tangata nu ese o tangata leanga, tangata ngasala. Ai le ai, o le finangalo le tua o le tato ngaluenga le na o le tato wa apatu, ia ilato ele I ootu, yaile tala lelei, ina I alave ina mai fo ilato. Nisi nga manatu ia I tātou o nisi o teimi a tātou manatu tangata ele I o atu ele tala lelei nisi o atu nuu o na tātou whapelea ia o tangata nu ese. Aile ai o na ngaluenga telele nana tu ina ma I tātou ele tua tātou te whai olo tātou o atu le whai nuu umalava mso. Tā lai atu no na finangalo. Ina I o lātou ilo ma whaola ina fo I lātou. Mai na faali aile au tu o le tusi o le fatasi leo le tua I te tonu o Israelu. Ma faingofi aile avea o ilato o le nuu ma avea I pea. O le puna o faamonianga mo

0: Me vianga le teimer tae auto e se fulu mo le iwa minute tali tula eiva. Te le yo tangata whaiti o le waenga lea le tanoanga le national le sa whai.
1: Yeah, yeah.
0: Whaiti o le toa tele tangata mai matua le eisi ma se ao ngana whai e ima ima wei tupe lau tongi la afonga e. Wha tupe e malanga inga sui tau sui ere. Le national le malanga mai so se waenga ni si le fon wha tupe tupe le na whai. Le whaiti o tangata. Tele foi tupe fie ni afi o tupe ala tongi la afonga le.
1: Tele no pe o alueni tupe la tongi la afonga pe o tongi ala tau la tau pases. Wa o vai nga le le vang fa fa te wa o ai ole mele na tu pe wa luita winna le tai tai nga alaxen ya le no vala u lo laxen el parti por coca se o mai le Wellington e fo no ile na
0: ya
1: yeah. Na fila na u fa ta tali el tai mi sa u o tu ai le felo ingo mala tu stala sta mai tai mi na la ama ya fa fo laxen o mai mana minstasi ni atu yo na tu
0: Yeah.
1: Lei mose fisili Natalia e le Palmia. Poli tsa tsa ile nesh. Ina sa wa fa ilo mai ya le la nga ilu male wo to e tu fa tsa sil pati. Ya ana fa pe mo se veno fisili le tu stala se manu e tele ni si va nga e u mai fa.
0: Ya
1: ai le ile va. Ya ai sa u lo le tsala na fi wa malo lo sta si o la to wa minsta. Minsta si ni ya. Ya la la te te ye tsanga tsa o le tsala sa u stala fa me wa sek. Yeah. So the of me will resign. Yeah, le la wo iloane. Yeah, ole ufa ali el minister le eleto e.
0: Yeah.
1: Tauval. Tauval finger palota.
0: Sa.
1: Yeah, e tala wo vo minister le to a fast food fitun tausanga.
0: Eh.
1: Yeah, o tas ol minister le no vaya tu na ifo le malanga na lu ifa fole na. Ni na tu ai America. O ni sila di se tu nu le va I mele o le ayu sana tu pe fo if so son it sang le mu lo langi ya o le minstana ni sila le sa malanga I le tano ngal na ya le wa fa I na I
0: ya
1: e lo na tu la e ye le tari tonu nga ona o pos po so so ngala iti e fa yam fa sa u ngor TV wale to e to ivas fu ya so o palo e to